Mimi naitwa Helena Ken Kasanga. Kutoka utotoni mwangu wamekuwa yeye na mke wake wamekuwa role model zangu. Kwa maana hawa watu wamekuwa ni watu unaweza fuata. Watu waimbaji wale wote wamepitia katika mikono ya hawa watu wamefaulu. Nikikuhesabia wote top singers katika hii nation wamepitia katika mikono ya Kasanga. Kama Esther Wahome amepitia kwa mikono ya Kasanga. Mtu kama Angela kwanza hakuna mtu alikuwa anamjua until akalandi kwa mikono ya Kasanga. Hakuna maana ya ukimbie mahali pale River Road. Kwa hivyo afadhali uingie studio mzuri, na mimi na recommend Hitsco.

David amenena mwenyewe tutaishi tukitazama, na ni si mwanadamu akaseme uongo. Hawezi mfananisha na mwanadamu atakaye ahidi na akaja kubadilika, la hasha. Inakuwa kwamba anacho ahidi, anacho tamka, akiwa ni yeye mwenyewe aliye kinena, kitakuja kutimia, kitakuja kutendeka. Kwa hivyo cha msingi ni wewe kuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, ni wewe kuzidi kumtegemea yeye. Anakwenda kwa jina la marehemu Angela Chibalunza na wimbo amenena mwenyewe, ambao unatuleta dakika zikiwa ni 19 baada ya mwendo wa saa 11 asubuhi. Nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy, nikiwa na mwenzangu hapa dada Eva, ambaye atakuwa anachukua usukani itakapokuwa inafika mwendo wa saa 11:30. Lakini pia nikao nimekupa ahadi iwe kwamba kabla ya kufika hicho kitengo chetu cha saa 11:30, itakuwa ni vyema kabisa uketi tayari kwa ajili ya kupata nambari zetu za Kasangas Music Shop pamoja na Hitsco Kasangas Recording Studios pamoja na Kasangas School of Music. Hivyo vitengo vyote vitatu. Najua kwamba tunaelekea katika msimu ambao ni festive season, ambapo unapata kwamba bidhaa za kanisani zitakuwa zinahitajika kwa sana. Tunazungumzia sakramenti, tunazungumzia divai pamoja na vitabu vya nyimbo, tunazungumzia Biblia, mavazi ya kiukuhani kwa wale ambao mnahitaji kufanyiwa ordination katika msimu huu wa Disemba tunaoelekea. Lakini kabla ya hapo, itakuwa ni vyema kabisa iwe kwamba unapata mwongozo, mwelekeo, unaweza tupata wapi katika maduka yetu, ikiwa ni katika mji wa Nairobi, katika mji wa Mombasa, sawia na mji wa Nakuru. Tutakuwa tunakupa mwongozo. Unakusudia kuja kurekodi kama mtu binafsi, kama kikundi cha kwaya, kama band, nyote mnakaribishwa. Studio zetu ziko wapi? Manake pia mwongozo tutakuwa tunakupa katika muda usiokuwa mrefu. Lakini baada ya wimbo ufuatao, nataka uketi tayari. Kabla ya kukuacha mikononi mwake Eva atakayekuwa anachukua usukani kuanzia saa 11:30 pale, iwe kwamba ukumbuke nambari hizo, nitakuwa nahitaji niweze kukusomea. Kwa hivyo unaweza keti tayari kwa ajili ya kuzinakili kwenye kitabu, kwenye simu yako kapate kuisave. Unaweza mfaa jirani yako, unaweza mfaa kaka yako, unaweza lifaa kanisa, labda ni kikundi cha kwaya. Wamekuwa wanajiuliza ni wapi ambako wanaweza enda kurekodi katika msimu huu wa Disemba ambao tunauanza katika siku ambazo si nyingi toka sasa. Lakini kwa sasa nataka nimpishe si mwingine Geraldine Odur na wimbo Ewe Mungu Unirehemu. Alafu punde tu baada ya wimbo nitakuwa nakupa hizo nambari kabla ya kitengo kitakachofuata.

ni mojawapo wa nyimbo ambazo tunavyokuambia kwamba nyingi ya nyimbo ambazo tunazicheza katika hiki kipindi, na kwa kwamba zimenaswa na kufanikishwa na studio yetu ya Hitscores Kasanga's Recording Studios, anakwenda kwa jina la Geraldine Odor. Ewe Mungu ni rehemu, niguze mara tena. Najua kwamba wewe ambaye labda unajiuliza maswali, kuna malengo makusudi ulikuwa unataka kutimiza katika huu mwaka, imefika mwezi wa Oktoba, labda haujatimiza, unashindwa ni vipi kutakavyoenda. Usitie shaka, manake alimradi cha msingi tu ni kwamba Mwenyezi Mungu bado ameketi katika kiti chake cha enzi, inakuwa kwamba yatadhibitika, yatakuja kutimia. Cha msingi ni wewe kuzidi tu kumtumainia yeye. Wewe ambaye ni mgonjwa, tukuombea uponyaji. Sijui ni jambo lipi ambalo unatarajia toka kwake Mwenyezi Mungu. Si wakati wa kukata tamaa, si wakati wa kuhofu, jua kwamba Mungu atatenda. Na hivyo basi nikawa nimekueleza kabla ya kuweza kumpisha dada Eva katika muda usiokuwa mrefu, manake baada ya wimbo wake Eveline Lelei One Day at a Time, itakuwa kwamba nampisha kwa ajili ya kitengo kinachofuata kuanzia majira mwendo wa saa 11:30, lakini itakuwa ni vyema kabisa nikaweze kukupa nambari zetu na kusudia kuja kurekodi pamoja nasi kama mtu binafsi, kikundi cha kwaya, kikundi cha band, mmekaribishwa. Kando na hapo, inakuwa kwamba pia unahitaji kuja kuendeleza taaluma yako kimuziki, unataka kujua kucheza ala za muziki, unataka kujua kucheza saxophone pale, vocals training unahitaji kufanyiwa, haya yote tumekuhakikishia kwamba tunayo katika shule yetu ya Sanga School of Music. Kando na hapo, kwa wale ambao mwatazamia kufanyiwa ordination katika msimu labda wa November, December, Christmas, iwe kwamba mavazi ya kiukuhani yanapatikana katika maduka yetu na vifaa vingine vyote ambavyo vinahitajika pale kanisani. May it be sound system, iwe ni Biblia, viwe ni vitabu vya nyimbo, vitabu vya mafunzo. Na pia kumbuka kwamba tunaelekea katika duka ambayo katika juma ama a week ambayo tunaita customers week. Kwa hivyo tutakuwa tunalizungumzia hilo hapo baadaye, lakini kwa sasa nikupe nambari. Iwapo uko tayari, nambari ni 0729 944 133, kwa mara nyingine 0729 944 133. Kwa hivyo sasa nataka niweze kukuacha na wimbo wa One Day at a Time wake Eveline Lelei, nikimpisha dada Eva iwe kwamba anatuongoza katika kitengo kinachofuatia, na hivyo basi pia mengi ya baraka yanakuja muda si mrefu.

peke yako, unalea watoto na ni wachanga, maisha ni machungu. Wapendo wa Mungu, ilifika wakati Naomi akaishia kwamba ninakata tamaa, akaishia kwamba mambo sio rahisi, akaishia kwamba ni uchungu, ninajua ni uchungu, ni uchungu. Naomi alipokuwa anarudi kwa watu wake, watu wake walimtambua, lakini kulikuwa na sababu tatu ambazo zilifanya Naomi aseme jina langu ligeuzwe, niitwe uchungu, niite Mara. Maandiko inasema ya kwamba Naomi alisema ya kwamba mtaniita Mara kwa sababu Mungu amelete janga katika jamii yangu. Naomi akaishia kwamba mimi ni mjane sasa.

kulitenda. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki. Najua haya mambo tunayoyafanya kutokana na mioyo yetu, kama vile Mungu anavyoamuru mioyo yetu. Alright, tuingie upande wa nyimbo hapa na wimbo wa kwaya ya AIC Nyamikoma, wimbo tajiri mmoja.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: tunaichukulia toka hapo, manake tutakuwa twainuka, twainama, twaruka, twa manake kivyo vyote vile tutasifu all the way hadi mwendo wa saa sita pale. Lakini katika awamu ya kwanza sawia na ile ya pili tutakuwa twasifu kwa sana, kabla ya kupunguza gear itakapokuwa inafika mwendo wa saa tatu, wakati ambapo we shall be lowering or slowing it down. Lakini katika ufunguzi niseme karibu sana, manake tunamuinua Masia aliyetufia pale msalabani, Yesu Kristo, ndiposa kwamba tumepata wokovu, tumepata uzima wa milele, tumeondoshwa katika laana, ametutetea, ametulinda dhidi ya mishale ya adui, na kwa kwamba kufikia sasa tukiwa tu wenye pumzi, tuna kila sababu ya kumsifu, tuna kila sababu ya kumshangilia aliye mwamba wa wokovu wetu. Karibu sana ndani ya African Praise, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kuanzia sasa saa moja fika mwendo wa saa sita usiku, na ndio manake tu mwanzo mkoko unaalika maua. Na mwakilisha mwenzangu Daktari Omariba ambaye kashikika kwa leo, lakini niseme karibu sana nikiwa mwingi wa matumaini kwamba pia Jumapili yako imekuwa njema, imekuwa ya baraka popote unapostahiki. Nikisema karibu sana tuweze kuruka pamoja, tuweze kusifu pamoja, tuweze kumshangilia aliye mwamba wa wokovu wetu. Wategee ukiwa eneo gani, Jumapili yako imekuwa vipi, manake pia labda ni yepi ambayo mmekuwa muadhimisha katika eneo lenyu la ibada. Kando napo pia nitakuwa na hitaji kujua ni kipi kifungu cha Biblia ambacho mkashiriki, iwe kwamba pia tuwakumbushana, iwe kwamba tuwafunzana kabla ya mwendo wa saa tatu. Na pia kunayo mengi tu ya baraka ambayo tumekuandalia. Tazamia katika awamu ya pili kutakuwa na story time, neno la himizo litakuwa la kujia mwendo wa saa tatu kwenda saa nne, alafu iwe kwamba tuomba pamoja. Tazamia pia nyimbo tulivu tu, nyimbo za kuabudu kuanzia mwendo wa saa nne kuelekea mwendo wa saa sita usiku. Kwa hivyo ndio ratiba kijumla katika jioni yetu ya leo ndani ya African Praise. Kitu nacho kienzi cha Biblia husema broadcasting, ambayo inasalia kwa fahari ya jamii. Na hivyo basi karibu sana tuwe pamoja kwa masaa karibia matano yajayo. Baba Mungu, tukisema ni asandi kwa ajili ya wema na fadhili zako maishani mwetu. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, ikiwa ndio tungali katika malango ya mwezi huu wa Oktoba. Sifa na utukufu ikawe ni kwako, tunapozidi kusema asandi kwa kibali, asandi kwa pumzi, asandi kwa afya njema, nafasi ya kuiona hii siku ya leo, Jumapili ya kwanza kabisa katika huu mwezi wa Oktoba. Tuajikabili mikononi mwako kwamba uwepo wako unakuwa pamoja nasi tokea mwanzoni mwa huu mwezi hadi mwisho wake. Zaidi ya yote kwamba tunakualika, tuakuomba Mwenyezi Mungu na tuongoza katika kila jambo ambalo tutahusishwa, katika kila jambo tutakalo lifanya ndani ya huu mwezi wa Oktoba, likawe ni jambo litakalo lete sifa na utukufu kwa ufalme wako. Kando na hapo Mwenyezi Mungu, tunapokualika chukua usukani, tamalaki maishani mwetu, kwamba katika kokote tutakapo kwenda, katika chochote tutakachofanya, tuwafanyika kuwa vichwa bali sio mkia. Na zaidi ya yote kwamba wema na ukuu wako unazidi kujidhihirisha maishani mwetu, na pia twainuka kinyume na mipango makusudi mabaya toka katika ngome falme za giza, haina nafasi maishani mwetu, manake ulinzi wako unafanyika kuwa tosha maishani mwetu, na kwa kwamba uwepo wako unaenda pamoja nasi katika kila jambo tutakalolifanya. Kipindi cha jioni ya leo cha African Praise twakikabidhi mikononi mwako, kwamba uwepo wako pia unazidi kuwa pamoja nasi, na mwisho wa kwisha sifa na utukufu ikawe ni kwako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina kuu, jina lenye mamlaka lake Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Karibu sana ndani ya mpango wa African Praise. Biblia usema broadcasting. Asante pia kwa wale wote ambao unaona kwamba kwa ishara mshaniambia kwamba tu pamoja. Asanteni sana, na mapema kidogo nikawa nimemwona mmoja toka diaspora akawa anakwenda kwa jina la nani, akawa ananiambia Qatar. Yasikiza, anakwenda kwa jina la Mate Nixon. Asante sana Nixon. Alafu pia nikawa nimemwona kaka yangu toka maeneo, natumai kaunti ya Kilifi, anakwenda kwa jina la Anto. Kaa unaniambia kwamba ni Ando ama ni Anthony, anasema kwamba nimeshinda salama kabisa. Na rafiki yake pale kwa jina la Jemo anasema kwamba tayari msha abiri ndege, msha abiri gari la African Praise hadi mwisho wake. Asante sana. Alafu pia kuna kaka yangu hapa mmoja. Ujumbe wake ni kutupa tu ukumbusho ni kipi ambacho umejifunza leo. Tom Ombonya, ujumbe wako tayari ushawasili. Nitakuwa nahitaji niweze kusoma punde tu baada ya wimbo ufuatao. Nataka tupate kwa ufupi tu. Nikirejea iwe kwamba naanza kupokea simu za moja kwa moja kujua kwamba ni wapi ambako umeshiriki Jumapili ya leo, mchungaji akawa nani, eneo lako la ibada laitwaje, na iwe kwamba sifa na utukufu zikawe ni kwake Mwenyezi Mungu. Manake wao tunaita ni church before ama church after church, sivyo? Safi kabisa. Kwa hivyo kwa manufaa ya wageni, kwa manufaa ya wageni niseme kwamba nambari ambayo utakuwa unahitajika kuitumia si nyingine ni 0722174200. Hiyo ni kwa ajili ya wale ambao labda mwatusikiza kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni vyema kabisa ukaweza kuitumia nambari punde tu baada ya wimbo unaokuja hewani, ni kwamba nije kwako moja kwa moja kwa kusudi la kuweza kujua kwamba ni wapi ambako umeshiriki Jumapili ya leo, mchungaji aitwa nani. Nambari ya kuitumia ni moja, jinsi tu ambavyo tayari nishakupa pale. The number is 0722174200. Na pia kwa wale ambao mwatuma jumbe, iwe kwamba mwaweza zifanikisha kuja kwa njia ya WhatsApp pekee, na iwe kwamba nitakuwa na usoma ujumbe wako tu punde ambapo utakapokuwa unawasili. Lakini kwa sasa niseme karibu kutoka eneo ambalo unastahiki popote unaposikiza ukiwa, itakuwa ni vyema kabisa uweze kuzingatia nambari ambayo tayari nishakusomea, 0722174200. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi sana nielekee madukani, nikirejea iwe kwamba moja kwa moja nianze kupokea simu zako, nianze pia kusoma jumbe ambazo unaziwasilisha kupitia hiyo nambari ambayo tayari nishakujuza, na iwe kwamba sifa na utukufu ikawe ni kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, ujio usiokuwa mrefu. Kwako nahitaji kujua ni kipi ambacho umejifunza katika Jumapili ya leo.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Kwa majina naitwa Sejo Afande wa Yesu, nimeokoka nasikiliza Biblia husema.
3: Kwa majina naitwa Afande Marwa Chacha, nakisikiza kituo cha Biblia husema, na Mungu awabariki.
4: Right, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Julius Kings here, Managing Director Worship for Life Ministry, na niko ndani ya Yesu.
5: Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Apostle Chosen Emmanuel kutoka Kamkunji Christian Police Chapel. Nimekoka Yesu ni Bwana. Nasikiliza Biblia husema broadcasting.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

0: Hapo ndo tulianzishia, nikanya kuambia kwamba pande zote Mwenyezi Mungu yupo kila mahali, manake akili zake hazichunguziki, uweza wake hauna mfano, na anayo yatenda inakuwa kwamba mwisho wa kuisha ni makuu mno. Karibu sana, bado ikiwa ni katika awamu ya kwanza ya African Praise, nikanya kuambia kwamba kumwakilisha mwenzangu Douglas Omariba ambaye kwa leo kashikika. Lakini uhali gani, ulifika church, ni wapi ambapo umeshiriki Jumapili ya leo? Nifungulie simu zangu moja kwa moja niweze kujua ni akina nani ambao wanashuhuda, wanaripoti toka makanisani. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana asifiwe sana mwanangu Paje.
0: Nashukuru Mungu, labda wewe?
1: Hata mimi nashukuru Mungu.
0: Yes.
1: Kwa makuu ambayo amenitendea mimi na wewe.
0: Amen.
1: Tukakutana tena.
0: Karibu.
1: Tumekutana tu kisauti lakini kizuri hapana.
0: Siku moja atakuja kukutana na kuambia. Kabisa, karibu. Jumapili yako imekuwaje?
1: Siku yangu imekuwa njema.
0: Yes.
1: Kwa ameweza kunitendea makuu.
0: Naam. Mhm.
1: Poa jioni ya leo nimeokoka.
0: Amen.
1: Naidia sasa na zidi kumwomba nipige mkono na awe mwalimu katika safari hii ya wokovu.
0: Amina.
1: Leo nimebarikiwa.
0: Mhm.
1: Nitasikia tabieni leo.
0: Mhm.
1: Nenda katika kanisa la Pepa.
0: Naam.
1: Ndio kanisa langu.
0: Mhm.
1: Nilipotoka kwa Catholic nikaingia huko.
0: Amen.
1: Hapo ndio nimepokea mkopo.
0: Leo umejifunza nini ukiwa kanisani?
1: Leo tumefunzwa kuhusu kitabu cha Danieli.
0: Naam.
1: Tulisomewa Danieli moja moja.
0: Mhm. Yes.
1: Kwa nini yake kiini cha mafundisho ya leo.
0: Mhm.
1: Ilikuwa mwenye ameokoka kabisa.
0: Yes.
1: Lazima uwe na msimamo.
0: Kabisa.
1: Naoma, tunaona Danieli.
0: Mhm.
1: Alipofika katika hiyo mji.
0: Yes.
1: Kawa mgeni mahali pale, sheria ikatolewa. Rais wa pale akasema chagidiwe vijana wale barubaru, tunaita leo jijenzi.
0: Yes.
1: Danieli akapatikana pale.
0: Mhm.
1: Na kukawa sasa wapewe chakula ya kifalme sasa, mapocho pocho.
0: Yes.
1: Danieli alikataa.
0: Mhm.
1: Na akawa mahali pale na msimamo wake.
0: Yes.
1: Na akalinda wokovu wake na akalinda ahadi yake na Mungu.
0: Mm.
1: Akawa katika wafalme watatu.
0: Mm-hmm.
1: Na hakubadilika.
0: Mm.
1: Sasa wewe Mkristo, mbona unabadilika?
0: Right.
1: Wako bako unasahau.
0: Mm-hmm.
1: Nani?
0: Naam.
1: Unasahau uliokoka kweli.
0: Mhm.
1: Sasa alisema Mungu atusaidie. Tuko na huduma kanisani na bado tunaogelea dhambi.
0: Mhm.
1: Tuko na huduma kanisani bado tunafanya sharati. Hadi hesabu vitu mingi ambayo sahihi Wakristo wanafanya.
0: Mm-hmm.
1: Akifika kanisani ameokoka.
0: Mm-hmm.
1: Tena yeye ni mtakatifu.
0: Yes. Akia
1: pita tu hizi.
0: Mm-hmm.
1: Vurugu, vita, masengenyo.
0: Mm-hmm.
1: Alisabu vitu mingi na tukajikuta ndani.
0: Mm.
1: Sasa Mungu tu atusaidie, Mungu.
0: Amen.
1: Tukaze mwendo na tukue na moyo wa Yosefu alitoroka ndani.
0: Ni kweli, kitu ni kwamba tukaze mwendo.
1: Tukaze mwendo na tu deny.
0: Amen.
1: Kabisa.
0: Amina.
1: Na mimi mbisi kabisa kabisa. Na ukisoma katika Luke.
0: Mhm.
1: Vile Yesu alikuwa anaongelea.
0: Yes.
1: Watu wanapita. Jamani, mnalala tu. Akienda hivi kidogo akirudi anapata wanyamaa wa mda.
0: Mhm.
1: Sasa lile usingizi saa hii shetani alipata kulala akarudisha zile vitu zote kwa Wakristo wa leo.
0: Mhm.
1: Jamani, ndugu nimeshukuru sana.
0: Barikiwa.
1: Nipishe wenzangu, usalamu brada yako sana.
0: Nimemuona mahali, nitafikisha salamu.
1: Fikisha na umambie last week nimemutafuta na uma tu out, ajiti.
0: Hii sauti nitaikata ni mtumie, ajue kwamba anatafutwa.
1: kabisa sana.
0: Barikiwa sana kuwa na jioni njema, asanti kwa neno.
1: Thank you.
0: Safi. BHB, hello. Biblia usema hello. Yupo. BHB, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina Simo.
0: Karibu sana.
2: Asante ndugu yangu.
0: Mhm.
2: Kwa majina naitwa John Mutisia.
0: John Mutisia, karibu sana.
2: Kutoka maeneo ya Katumani, Machakos.
0: Machakos kwema?
2: Machakos kwema kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Leo ulipata nafasi ya kufika kanisani?
2: Hakika singeweza kufika, lakini tulishiriki neno pamoja na mtumishi wa Mungu Reverend Mwini Kimui.
0: Amen, asanti sana.
2: Atubarikiwa sana, tulijifunza kutoka katika kitabu cha Samueli wa pili.
0: Mm-hmm.
2: Sura yake ni 10:10-18.
0: Yes.
2: Sasa nini? Yaani Abisalom.
0: Yes.
2: Mwanae Daudi.
0: Mm-hmm.
2: Yaani alishindwa.
0: Yes.
2: Baada ya kuteka nyara ufalme wa babake.
0: Mhm.
2: Na Abisalom akapata kuuliwa kwa uuni wake.
0: Mhm.
2: Kwa sababu hakutii babake, alinyanyaza babake, lakini babake aliangiza wale majeshi.
0: Yes.
2: Wasiweze kumdhuru mwanae.
0: Mhm. Naam.
2: Wasiweze kumdhuru mwanawe.
0: Mhm.
2: Lakini walienda to some extent.
0: Yes.
2: Baada ya kuninginia katika ile mti ya mwaloni.
0: Mhm.
2: Wakaenda to some extent, wakapata kumuua Abisalom.
0: Mm-hmm.
2: Ambayo haikuwa kusudi la babake Abisalom auliwe, mjua alikuwa ameangiza Abisalom atunzwe.
0: Mm-hmm.
2: Na wasimdhuru
0: kabisa.
2: Sasa hayo ndio tulijifunza, na tukajifunza ya kuwa tunafaa kunyenyekea kwa wazazi wetu.
0: Mhm.
2: Tunafaa kutii wazazi.

wakati huu ukiwa peke yako wewe unazungumza nini na Bwana? Nataka kile ambacho wewe unasema na Bwana ukiwa sirini umwambie hicho wakati huu. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika

shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: mkono wako.
1: Una mkono wako.
0: Twende tena turudie sema hapo nimefika.
1: Hapo nimefika. Si kwa nguvu zangu.
0: Sema nimeona mkono wako.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Maria, one more time, mwinulie. Anakufurahia sana. Mwinulie sifa tena. Amekufurahia, amefurahi, ametabasamu. Anapokea ibada yako kutoka kwa Ibada HQ. Mwambie kutoka kwenye moyo wako, mwambie tena, mwambie. Bwana Yesu ni sisi. Remnant City Altar. Grand Ibada. Mwambie tena, tunajitambulisha kwake. Tunaregister sifa zetu mbele zako. Ni sisi tena tumekuja. Sio kwa sababu hatuna shughuli zingine za kufanya, ila tujamuona Mungu kama wewe. Tunakuabudu, tunakutukuza. Mwambie. This feels heaven. This is a feeling of heaven.